se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pridolao smo je posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konic.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

nedostaješ mi, budim se prerano. Očekujem te svakim novim danom. S jaranima pijem, samo da mi kažu da je premija ti bila kad si bila sa mnom.

0: uvijek blizu vas. Radio Konjic.
1: U našem jutarnjem programu govorimo o jednom događaju koji je održan sinoć u našem gradu. U okviru manifestacije Konjičko ljeto i dani dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica sinoć je održan 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Bogatom kulturno-umjetničkom programu prethodio je svečani defile učesnika kroz centar grada, a ovogodišnja Konjička Sehara okupila je čak 23 kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Bugarske, Kipra, Crne Gore i Rumunije. Danas od 10 sati i 15 minuta u našem programu Ljeto na talasima Radio Konjica imaćete priliku da slušate razgovore sa organizatorima, sa učesnicima ovogodišnje Konjičke Sehare, a za ovaj dio jutarnjeg programa izdvojili smo kratku izjavu sekretara BZK Preporod Amera Ćukasa.
2: Amer Ćukas, sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Ovom prilikom želim da zahvalim Radio Konjic za svih 26 godina konstantnog praćenja rada i evo nadam se da smo i ove godine opravdali sami festival sa izborom koreografija, izborom društava koji dolaze iz inostranstva i naravno publika je opet, hajmo reći, taj glavni igrač koji čini Konjičku Seharu bitnom i hajmo reći jednom od najvećih festivala zaista u regionu. Mi nekad ovako posle festivala pratim utiske, sve to komentare tih društava koji dolaze i zaista vidimo dosta sada mlade djece koje prave svoje blogove i jednostavno vi vidite da oni kad krenu za Konjici, da idu na Konjičku Seharu, da je to njima prvo i osnovno, a onda idemo ostale sve festivale i to nas na neki način gura da nastavimo onim tempom koji smo evo, svih ovih 26 godina radili.
1: Dakle, bilo je sinoć interesantno i zanimljivo u Konjicu, bilo je mnoštvo gostiju, mnogo, dakle, i onih koji su uživali u ovom događaju, koji su došli, dali na odmor u Konjic, naših građana koji su u dijaspori, dali onih turista u Konjicu. U svakom slučaju, organizatorima čestitamo na još jednoj Konjičkoj Sehari. Do 10 sati imaćete priliku da čujete najave nekih događaja koji nas očekuju narednog vikenda u našem gradu i okolini.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: Još nekoliko informacija. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026 Merhaba je naš Resule, u subotu, dakle sutra 8. avgusta u 13.30 bit će održan Jasin i Dova u Lijesci, na platou na Lijesci. Najavit ćemo da će fudbalski klub Igman u okviru priprema uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine sutra u 18 sati na gradskom stadionu u Konjicu odigrati prijateljsku utakmicu sa ekipom Al Ahli

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Nastavljamo ljeto na talasima Radio Konjica. Kao što smo ranije najavili, donosimo vam atmosferu sa 26. Međunarodnog festivala folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Razgovarali smo sa organizatorima i učesnicima ovogodišnje manifestacije, a razgovore donosimo u nastavku.
2: Zdravo svima, ja sam Mehmed Muratović i dolazim iz Novog Pazara.
3: I došli ste na Konjičku Seharu, da li je ovo prvi put ili ste bili i ranije?
2: Našem kulturno-umetničkom društvu je ovo prvi put da se nalazi na ovakvoj manifestaciji. Utisci su odlični, publika je perfektna, mislim, stvarno sve pohvale.
3: Evo, upravo ste završili vaš nastup, publika je divno reagovala, nagradila vas aplauzom.
2: Hvala im na tome, ne znam šta bi drugo rekao. Odlična je publika, hvala im pun, atmosfera je odlična.
3: Evo, šta ste večeras igrali?
2: Igre iz Novopazarskog kraja.
3: Šta nam možete još kazati o vašem društvu, koliko postoji i koliko dugo ste vi član društva?
2: Pa naše kulturno-umetničko društvo mladih ove godine slavi jubilej, odnosno 10 godina od postojanja. Član kulturno-umetničkog društva sam 3 godine. Bili smo na više bezbroj međunarodnih turneja, što po Balkanu, što u Evropi, Aziji, jednostavno.
3: Evo, ovakvi događaji, ovakve manifestacije svakako su prilika za mlade ljude da se upoznaju, da se druže.
2: Da, kako da jesu, dosta novih ljudi su poznao, mladih ljudi pre svega, dobrih ljudi, divnih ljudi, mislim da su prijateljstva koje se staknu folklor, ona koje staju do kraja života.
3: Jeste li iz Konjica upoznali neke nove prijatelje?
2: Da, naravno, ljudi iz Konjica su veoma prijatni, divni ljudi.

0: Fruk 1,5 litar, Marko 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjic, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

storija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kaća sa ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme.

0: fešte, rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje od slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misli slatko, u dane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte, jer slatko...

0: svi znamo redu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja, kad

nađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana i obraduj se meni ko starome drugu.

0: konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Dobar vam je konjicu ovaj radio, samo tako nastavite.

Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešćini, da bi takav bio.

0: Marketing Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
2: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.